0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det vore spartin fast en alda program.
0: Vi fortsätter i domarnes bok.
1: Med jaske vita säppot.
0: Vi är nu kommit till det åttonde kapitlet.
1: Ollen lehjö goda kapitlet.
0: Vi har hört om Gideon som gick i krig.
1: Ja det andra till mig gullan Gideon har bidrat mig till goda manna i sohtai.
0: Han hade bara 300 soldater med sig.
1: Äggelen är på golv, men så hade sohtolopman.
0: Och fienden, det var så många som gräshoppesvärmor.
1: Ja, taht man vuosta sikallekki manna, så läckin on vähän, että kun rassilohku he jaurikaatti.
0: Men sist läste vi om att Herren gav dem i deras hand.
1: Mutta me logaimme manju muuttaa, että Herra liimi jätti sin kiihtiin.
0: Men så började det bli missnöj med Gideon.
1: Mutta det satte duhta mehtu med Gideonin.
0: Det händer av och till att det blir det.
1: Ja, tahpaa nu, att nu kävla.
0: Det är i våra dagar också.
1: Talmakte mina icke.
0: Missnöj med Herrens folk och Herrens ledare.
1: Att det dotta med om vårt att kädda Herra Olmungun ja sin aiva mutsikun.
0: Ja, kanske vi må säga att det är nog vi är vant till att höra.
1: Jag kan ju vätsa satan eller tjata gemengala herra genom gullat.
0: Och vi kan också tänka på vad folket sa till Moses när de stod där vid det röda havet.
1: Ja, men jag har kallat att majt ej mojtu utan majt. Olet mot sig läckiga där ligga ruxis med att vaken läckig Moses i.
0: Varför har du gjort detta emot oss?
1: Att en man inom Moses lätt andacka min vuxta.
0: Ja, vad var det Moses hade gjort?
1: Ja, majt ej Moses tackan.
0: Han hade följt Guds befaling.
1: Moses lägger tjoven där majt herra lägger åktion.
0: Men folket de sa, du har fört oss ut här i öken för att dö.
1: Mutta olet mun kalloukia, että olet ollut mun miintä ikki mehtä, ei kautta mikälti kalka jäämit.
0: Men vi huskoo sikkert Mooses talet till folket.
1: Ja kalmi saikki meitä muistit, meitä Mooses talsa desa, noin.
0: Herren skall strida för der och der skall vara stille.
1: Att det här där är min kalka sohta tiinoutta, så det är jag kalka vettorruht jäskarit.
0: Och när Gideon hade fått förklart detta för folket, vad han hade gjort?
1: Ja Gideon bästa muistelen olkojäs maisen tän kalkatahkat.
0: Ja, da gotu också dide.
1: Da maite i borin dokkeran.
0: Vi ska läsa om det i de tre första verserna.
1: Ja, lokkataldan vuskolma versa.
0: Männen från Efraim sa till Gideon, hvordan är det du har bort dig ad mot oss? Varför sände du inte bu efter oss där du drog ut i strid mot midjanitterna? Och de gick hardt i rette med han. Men han sa till dem, vad har jag gjort, nå som kan samlingas med det dere har gjort? Är ikke Efraims etterhøst mer värd än Abisers vinhøst? Gud har gitt Midians høvdinger Oreb og Seb i hender på dere. Vad har jag greid å gjøre som kan lignes med det? Da han talte slik, ble de rolige og var ikke sinte på ham lenger.
1: Ja Efraim olet maatselikki suknien, vielä maitonne tahkaan miin vuosittain. Kolo niin rauhkaan miin, kolo manne sohtan vaaras, mitä niistä läksi vuosittain. Ja si riitelikki karrasi suknien. Utsun telkki sikki, maille mun tahtal tahkaan, mi mahtaa vertiduvut aina maitti lep tahkaan. Iko Efraim mannelle, chokkin ja puret, ko abiseret viitne laikuu. Tiin kiihti läip milattan medianilista aivamutseit, urepa ja seepa. Ja maihlean mun vetsän tahkat, mi mahtaa verdiruvut daina maitti lep tahkan. Te loskude si muori, si muori suvastai, kos on saatmui tansaani.
0: Och nu ska vi få höra att det där är andra som börjar att spotta Gideon.
1: Ja, det är Mikael Gullako, här har jag fast en bilk i ditt i Gideon.
0: Vi läser verserna 4-9.
1: Jag lockar alla verser också.
0: Gideon kom till Jordan och gick över. Han och de 300 man som var med han. De var nog trötta av att förfölja fienden. Då sa han till männen i Sukkot. Kjære, gi folket som følger meg noen brød, for de er trette. Jeg holder på å forfølge midianittenes konger, Seba og Salmuna. Høvdingen i Sukkot svarte, har du allerede fått tak i Seba og Salmuna, siden vi skal gi Herren din brød? Da sa Gideon, godt, når Herren gir Seba og Salmuna i min hånd, skal jeg treske dere med ørkentårnebusker og tistler. Så dro han derfor opp til Pemuel og sa det samme til innbyggerne der. Men de svarte ham likedan som Sukkotmennene hadde gjort. Da sa han til dem også, når jeg kommer hjem igjen i god behold, skal jeg rive ned denne borgen.
1: Ja, Gideon boy, Jordan duhka ja manairasta ja son jala kolopma chodi olopma gudelikki suinna vaippasin ja tuoriidan baaras. Te telki son sukkut olopma ja. Ante kui taittaa olopma ja kuten muut suvut saames laippi. Tasku sillä vaipan ja tuoriidan seipa ja salmuna merjane yhtlätsi konakasi. Mutta sukko haivaa mutsettelikki. Lähkö tälleen seipaan ja salmuna tjortmaa juo tuukielis. Komikalksi mä hattit tuu vehki laippi. Te telki kiitin. Tän tiitti kun herra että seipaan ja salmuna muu kiitti. Te aikku mun sammittiin otsi mehtsi pastilis laanjaikun ja kaskalasaikun. Ja samana ajas eiret. Pöyli vajas ja saat musiikkiä samallakin. Ja olemme vastikin suhteen uhkusukkuun olemme vastikin. Te telkisi maitai sikkiin. Kun mun mahtan ruhtut raafin, te aikun mun valas kaihkut tämän tuorna.
0: Vi hörte här att Gideon bar mat till sina 300 krigare.
1: Vi går av med att Gideon byggde och jag lade så kolmar så det gjorde mig.
0: Nu var de begynt att bli trötta.
1: Men jag gick inte i vajpa.
0: Men på två städer så bara spottade de dem.
1: Och då sa jag gofte sig i sida och jag vilkade så.
0: Och grunden till detta det var att de trodde inte de hade någon möjlighet till att ta dessa två kungarna de var ute efter.
1: Ja, då lade de bara så att jag sa att kaljahkana, että se on kuostikin, kun valitaan kuhti konakasaan.
0: Men vi hörte begge steder, hvordan Gideon svarte.
1: Mutta me kuulemme mot son kapsa kesäin vasti.
0: Nå leser vi videre versene 10-12.
1: Te lukaa verses, kuhti lukaa.
0: Seba og Salmuna lå i Karko med herrene sine, omtrent 15.000 mann. Det var alt som var igjen av østmennenes store hær. 120.000 våpen før menn hadde falt. Gideon dro oppover teltboerveien, øst for Noba og Jogbeha, og han slo herren som lå trygt i leiren. Seba og Salmuna flyktet, men han satt etter dem, og han tok begge Midian-kongene, Seba og Salmuna, til fange, og hele herren skremte han på flukt.
1: Mutta Seba ja Salmuna leikkaa karkurista. Ja sunnu sohtiväkä, sunnu vihtaa, nuppelohkai tuhaa, olomaa arvu. Vuotaa kuten leikki vahtaan nuortajana maanain opa sohtiväkä. Mutta taa kahtsan olomaa leikki johtiin ja kuoktelukin tuhaa, olomaa kuten mahtimieskin rohti. Ja kiitos manai kohtasi. Käännyn mieltä pajas nuupa ja jokpea nuorehtelis. Ja sun chaski sohtiväkä tälle kohdalle otsipas. Ja sepa ja salmuna bahtriikka. Ja sun tuoriri sunnu. Ja sun tohpi midiani lihtä konakas kohtu. Sepa ja salmuna. Mannilko sun lei suorkkaan opa tämän sohtisikki.
0: Herren hade alltså gett alla i händerna på Gideon.
1: Nu är herre Adan Gideon gitt i boket.
0: Och då nytte det inte om de var aldrig så talrike.
1: Det är illa att jag ska avgå och inte lyfta man är något.
0: Då vi nu ska läsa vidare.
1: Kom jag en lock och kan lyfta vidare.
0: Vi ska läsa i sammanhang också många vers.
1: Han vill åka många versar in åkterna.
0: Men där ska vi pröva oss att tänka på disse som spottet Gideon när han kom.
1: Men det är mycket att jag känner gjort sitt. Där har jag hållit mig på att pilkirka Gideon.
0: Och vi läser verserna 13 till 21.
1: Jag lockat. Kolla man blogga versus. Och det var man lockar.
0: Ta Gideon, sön av Josai, vände tillbaka från striden och kom upp över Heresbacken. Fick han tag i en ung gutt från Sukkot. Som han spurte ut. Gutten skrev upp för han namnen på hövdingen och de äldste i Sukkot. 77 man. Da han så kom till männen i Sukkot, sa han, se, här är Sebat och Salmon, som dere spottet mig för, da dere sa, har du allerede fått tak i Sebat och Salmona, siden vi skal gi de trette männen dine mat? Så grep han de äldste i byen, tog ørkentårnebusker och tistler och tuktet männen i Sukkot med dem. Borgen i Penuel rev han ned, och inbyggaren i byen slog han ihjäl. Siden sa han till Sebat och Salmona, hvordan så de ut i männen der drepte på Tabor? De svarte, de lignet dig. Begge så ut som kongesønner. Han sa, da var det brødrene mine, sønner han min egen mor. Så sant Herren lever hadde der spart deres liv, skulle jeg ikke ha drept dere nå. Så sa han til Jeter, den eldste sønnen sin, gå frem og slå dem ihjel. Men gutten trakk ikke sverdet, han tårde ikke, for han var bare en ung gutt enda. Da sa Seba Salmona, kom selv og hugg oss ned, for som mannen så er han styrke. Og Gideon gitt frem og slo Seba og Salmona ihjel, og han tok halvmånene som kamelen deres hadde om halsen.
1: Ja, Gideon, Joas barn i maser og tosalis, her er jeg sa, ja sen dohpi muhtun vaatna ja sukkut asin ja jära isuus ja ta chaali sukni paja sukkut aiva mutsit ja taan vuorra sit tsietsä kaht lohkai olopma. Ja sen pohi sukkut olopma ilusa ja telki. Kehtsä taas läppä sepat ja salmyynu käyti hitsi hitsit muuja telki. Lähkö tälle saa sepat ja salmyynu. Sorma joudukieltä. Komikaksi me haattis tai vaipan olma ja laippi. Ja se on valttikauppu, kun vuorasi ja mehti pastiri slaanjait ja kaskalasait. Ja saati eikkun sukkut olmait järpmiala. Ja pänyala tuotna valaskaiskuis on ja kottikauppu ka olmait. Ja se on telki sepai ja salmuni. Makkara lekkä taa olemaan käyttiin kotiin taapuralta. Ja sai telkika silekki nukkuton. Johkäs siis konakas paatni haamat. Te telkis on silekki muu veljät. Muhentni paatni nuu tuodaiko herraa älä. Jos si lyhtsiä tiktan siinä älä, te immun lyhtsiä tuntukottan. Ja son telki jeteri suu vuostas rekaan väljät. Tjodjel gotti sun, mutta partna sirohti miehkistas, kun se on lei palus, tai ne, kun se on lei ein partna luntas. Te täällä selkikä sepa ja salmuna. Tjodjel don ies ja gotti munnon. Täs kol takkar go olmaile ja takkar läsu keuravuota. Ja kiitun tjodjel ja gotti sepa ja salmuna. Ja se on valti tait, mannopelit, malekki sun, no kamelit, tjäpit. Birra.
0: Vad hörte vi om disse som hade spottet Herrens tjänare?
1: Nej, kunde vi med alla simbyrregelike herra balvalägg i bilkiden.
0: De fick den straff som Gideon hade sagt den.
1: Se ojjolan rankastu sa maj Gideon lejtälkan.
0: Vi läser vers 22.
1: Det är också den gukte gammal och gammal.
0: Israelitene sa till Gideon, du skall rå över oss. Både du og din sønn og din sønnesønn, for du har berget oss fra Midianittene.
1: Det tilke Israel og Magidunen. Rade min bachel sikker don, ja du barni, ja du barni, barni, da skal don le festa mi Midianittene.
0: Dette er de første ord som skriften gir oss om at Folket ønsket en konge.
1: Der er vores når vi kom i Gullatas at Alam og Halidi og Konagasa.
0: Gud hadde tidligere sagt til Israels folk at de skulle ikke ha konge.
1: Mitt militær kan sikre at jeg ikke har konagasa.
0: For de skulle ikke være lik de landene rundt dem.
1: Det negosier jeg ikke at rikker saken til Male Pirra.
0: Men fordi Gideon nå hadde fridt dem i familien 19.
1: Måkå Gideon lysen best han er et midjanistelatsin.
0: Så vil de gjerne gi han denne kongemakten.
1: Det har de ikke sier at de tanker noe famo Gideon.
0: Og de ønsket også at hans sønn skulle overta etter Gideon.
1: Ja, men sin sa vel det litt mye til at så bare ikke kan man gjøre så fast en valgtid.
0: Og det betyr at de ønsket å ha det på samme måte som de landene som de ellers kjente til.
1: Ja, da, fast en mye til at det sier her litt just det samme at ikke går at er det ikke man ikke vil.
0: Nå skal vi lese versene 23-29.
1: Det er også at
0: Og så skal vi høre hvordan Gideon svarer dem. Men Gideon svarte, jeg skal ikke rå over dere, og ikke sønnen min heller. Det er Herren som skal rå over dere. Siden sa Gideon til israelittene, jeg vil be dere om en ting, at dere alle gir meg de ringene dere har tatt som bytte. Midianittene brukte nemlig gullringer, for de var ismalitter. De svarte, det skal du gjerne få. Så brette de ut en kappe, og på den kastet de alle ringene de hadde tatt som bytte. Da han veide gullringene som han hadde bedt om, var det 1700 sekkel gull. Foruten halvmåne, øreringene og purpur og klærne som midianitter kongene hadde hatt på seg, og lenkene som kamelene deres hadde båret om halsen. Av gullet laget Gideon en efo, som han satte opp i Ofra, hjembyen sin. Alle israelittene drev av gudstyrkelse med den der. Den ble til en snare for Gideon og hans hus. Slik måtte midianittene bøye seg under israelittene, og de greide ikke å reise seg mer. Landet hadde ro i 40 år, så lenge Gideon levde. Nå dro Jerubabel, sønn av Josua, hjem til sitt hus, og ble boende der.
1: Måte Gideon selke sikkert, jeg må da til rade timbatsel. Jeg må bare ikke rade timbatsel. Herre skal rade timbatsel. Jeg Gideon selke sikkert, men jeg kunne ha noe høyt av det. Hadde hun jo ikke stist, jeg regget meg sånn av alle den salen sin. Da skal døgn lette gulle regget, den jeg også lette ismalist lette. Jeg sitter lette. Men jeg ikke mer stemme hadde tatt, jeg sier, lebbe ikke linje, jeg har la valgte stikke, jo ikke sist, da jeg regget meg sånn i valden salen. Jeg har ikke regget tatt om meg sånn i annen, og den, og da du har jeg tjert at jeg var i sekkelgulli, er ikke den mann og belge, jeg belge, kjenne et, jeg burde på bygse meg med meg, Midian listelatsi konakas haat ne patsilestis. Ja ere tait vidimat letsi suntno kameleit tsepi virra. Ja Gideon rahkeidaan olike pyhtasin ja divuidaan bajaassu kaupkis ofrai. Ja oba Israel takajähpe ipmil palvalusa. Tästä inna ja lasattai Gideoni ja suviistui kielen. Det var litt av ikke midjen i slett at Israel mannen måtte utholdes. Jeg sier bare at spiden satte ned på sin øyviste. Mot å ætne med slik rafi njeljelugge jeg gi gitt om babyen. Jeg gjør bare vel jo at barn i mannen er dokk og jeg er seg som Jesus.
0: Dette var det vi vet om Gideon.
1: Ja, det er meg med dette Gideon bildet.
0: Så langt vi nå har lest.
1: Nå går ikke skal den rette det lukke.
0: Folket ville ha han til konge.
1: Gånager som kan ha litt i alt.
0: Men det var Gud som skulle råde, sa han.
1: Måte sånn til Gideon i middelen med Gideon tilbake.
0: Og så hadde landet fred i 40 år.
1: Ja, det kan jeg dra for rikets njeljel og jeg gikk.
0: Nå skulle vi gjerne huske at ikke vi hadde stått noe mer om Gideon.
1: Elai mi lüçümet. Halil mi muistiyatı işahem bu çocuğun Gideon bir daha.
0: Men vi skal höre mer om Gideon i neste program.
1: Otomi garaga velen bu gurla Gideon bir daha vahtı programmış.
0: Nå sier vi takk for i dag.
1: Al geyhtit, on geyhtu al dan haven.
0: Level.
1: Gjæle dere vann.

Her er der bæstemo. Bæste upp mila vald og asje kristallars fodas. Dan lei mai vasien okta era våras niso gilje lovisenberg boetsi viesos oslos. Så stedje gara lærs med bakkjøsat. Ofta bevi de vi som boetsi vieso papa gilje sos. Na, må da manna donja. Jeg fastares mai son åtjui, danson i vajeldate kvassia. Pappa, da fyrte fyrtes ditt vejhars. Så her jos ranke gjerdajon, som valda bibala, jeg gavna dig sani, Johannes evangeliums goda kapitel skolma kyrkjet, vers jeg lokka genusit. Dat gi bohta molosa, så in eisige aje eret. Ja, det datt jeg som vel. Jo, kito pappa, musla bare dilli. Ja, datt mi gweska mitjidi. Dala mai mitjidi geinu, erit duo musevne dasas. Das mi oinit, og det damilja båt, dar beslemmos elimis. Dala mai milja dakan, dala et dakan. Måte mai ippmil, la dakan min oktas. Daki puhta mulusa suin eisege ai eret. Ja deisani on mii luopat otna diakoni kvarta. Ja mii luopat veltani salman. Ip mille ala bian dorfun. Kolma tjöi kaktsili kuhta kirkusama gittis ja tjöi kolma salama gittis. Ja, den laulu berit alet anti ja berit anne trette skog.

Og Jesus spådde det ikke edenomala. Da tverde med den historie, Algeonmis, den baby gå opp med barten din selv i ertjesis. Gertja må gå den. Takk om dittet. Og Ipmil, du dato. Nå det går den, og jeg går ikke sånn i dagjatt. Da ditt i godan rekkes ditt ormøy, gudunner er selv i orgelen, godan har gått sin bestitt. Det rekkes da meg der mange sin. Jeg må velge bagjeler som båten ba her, med ære og hans sin doseret. Men jeg går veldig trengast hos av egenala. Galmonmannen meil meg. Men jeg går regler ditt dabelars almohemis. Jeg

Ja, det skal vel ikke være særlig overraskende at jeg har med Alan Jackson på country-sendingen mine. Her har jeg funnet fram en flott sang med Alan Jackson som heter Buick's to the Moon. Her kommer den.

Ja, det er over på en utenlands country, og han som kom så plutselig her, det var Kris Kristoffersen. Her kom han med en flott sang med han som heter Help Me Take It Through the Night. Neste ut, det er Dolly Parton. Dolly Parton kommer her med Dumb Blonde.

Sommernatt, ja. Sommeren er jo på hell nå, men det kan jo enda være noen gode varme sommernetter enda, hvis vi er heldige. Dette var Picasso fra 1998. Når vi har tenkt på sommeren, så kan vi også tenke på vinteren, som ligger litt lenger frem i tiden, ikke så veldig langt unna den heller. Jeg kan tenke meg at det blir slik som Ole Ivar synger denne sangen her, nemlig «Tenk om vinteren forsvant».